0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro vam želimo na početku jutarnjeg programa Radija Laktaši. Posebna sjednica Narodne skupštine bit će održana danas, a glavna tačka bit će rebalans budžeta i iznos veći od 8,5 milijardi maraka. O rebalansu, predlogu odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u izmjeni odluke i dugoročnom zaduživanju za ovu godinu,

0: poslanici će se izjasniti u ovoj raspravi. Zbog odluka o zaduženju, opozicija tvrdi da je Srpska predzadužena. Takve tvrdnje odbacuju iz vlade. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica okupili su se juče ispred pogona Stara Jama zbog neisplaćenih plata, odakle su poručili da povratka na posao nema bez konkretnih poteza nadležnih. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odbacio je spekulacije u pojedinim medijima da nakon podnošenja ostavke namjerava da dođe na mjesto premijera rekonstrukcijom vlade i istakao da to neće biti slučaj jer se on, kako je rekao, ne plaši izbora i ne želi da vlada ni jedan dan bez legitimiteta. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut sporazum sa Iranom i da će SAD okončati pomorsku blokadu ove zemlje. Trump je također istakao da brodovi sa naftom isplovljavaju iz Ormuza. Sa druge strane, iz Irana poručuju da je Teheran i dalje nepovjerljiv prema SAD-u. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen navodi da Iran mora da promijeni ponašanje kako bi mu ukinuli sankcije Europske unije. Trenutna temperatura u Laktašima 14 stepeni, maksimalna dnevna danas 25. Slušali ste kratke vijesti.
1: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.
2: Que te vayas con el viento, como siempre.

шампанского по лица. Прошлые супруги, Киша и Дуге, а ты ешь под

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 7 je časova i 18 minuta. Dragi ljudi, veliki pozdrav i dobrodošli u drugi radni dan ove sedmice. Utorkom obično i nemamo neki izgovor da kažemo da je evo, sedmica tek na početku. Počeli smo je juče, nadam se na pravi način. Ali evo, još uvijek imamo dovoljno vremena da učinimo sedmicu, ali i ovaj dan sjajnim. Pred nama je novi dan, onako po izgledu podsjeća na neki novembarski, ali evo, na talasima Radija Laktaši uz dobru muziku, nove informacije, vijesti i teme koje se tiču života u našem gradu i okolini, pokušat ćemo da rastiramo oblake i da uživamo u dobroj atmosferi i raspoloženju. Temperature će danas rasti, to ne treba da vas brine, a vjerujem da su obaveze već počele da se nižu jedna za drugom, zato odvojite nekoliko minuta za ono što je važno, korisno i zanimljivo, a to je svakako da oslušnete sebe, svoje misli, svoje potrebe, želje i planove. I da ovaj dan kreirate onako po svojoj mjeri. Mi smo tu da izdvojimo ono bitno od nebitnog i da vam pravimo društvo tokom cijelog jutra. Počinje jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme u Republici Srpskoj oblačno i suvo uz čestu pojavu magle, prije podne razvedravanje i tokom dana bit će dan onako pretežno sunčan i toplije, svakako uz umjerenu oblačnost. Popodne od jugozapada ka istoku i jugu razvoj oblaka može donijeti ponegdje prolaznu kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Vjetar slab i promjenjiv ili sjevernih smjerova, a maksimalne temperature vazduha od 24 do čak 31 stepen, ali naravno na krajnjem jugu Srpske. Jutro u Laktašima oblačno, a u nižim dijelovima prisutna i magla. Tokom dana toplije i pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab i promjenjiv. Trenutna temperatura u našem gradu je 14 stepeni, a danas bi mogla da raste sve do 25. Biometeorološke prilike bit će ugodnije u jutarnjim i prije podnevnim satima, a manjak svježine u drugom dijelu dana izraženije u unutrašnjosti zemlje mogao bi kod osjetljivih osoba dovesti do jačanja tegoba i reakcija poput malaksalosti, dekoncentracije, nervoze i glavobolje. Poželjno je umanjiti aktivnosti ukoliko je to moguće i laganije se obući. Učesnicima u saobraćaju sugeriše se opreznija vožnja, a također povremeni pljuskovi mogu nakratko uticati na raspoloženje većine populacije. Evo, ovim informacijama startujemo naš jutarnji program za 16. jun 2026. godine. Dobro jutro i dobro nam došli.
0: Vremenska prognoza.

0: Pregled dnevne štampe.
1: U 7:39 želimo vam dobro jutro. Slušate jutarnji program Radija Laktaž. U nastavku ćemo da se preselimo i na naslovne stranice dnevne štampe ovoga jutra Glas Srpske o sljedećim temama. Apelacija za ocjenu ustavnosti nametnutih izmjena krivičnog zakona BiH ne dolazi na dnevni red. Sudije čuvari Šmitove samovolje, priča je to sa stranice broj 3. Najveći rast u resorima Klokića i Stevanovića. Koja ministarstva su dobila najviše novca rebalansom republičkog budžeta, priča je to sa stranice broj 4. Pokret za odbranu Kosova i Metohije dobija ogranak na lijevoj obali Drine. Srpska se brani na Kosmetu. Priča je to sa stranice broj 2. I na kraju, prijave stizale i u sitne sate, budući srednjoškolci širom Srpske pohrlili da upišu željeno zanimanje. Rebalansom republičkog budžeta povećana su izdavanja za svih 16 ministarstava u vladi Srpske, a najveći skok primijenjen je u resorima saobraćaja i veza te evropskih integracija i međunarodne saradnje. Ukupni izdaci u resoru saobraćaja i veza sa kojim rukovodi Zoran Stevanović povećani su sa 248%, odnosno na 15,59 miliona na 54,26 miliona. To povećanje odraz je većih izdvajanja za subvencije željeznicama Srpske i to sa 10 miliona na 45 miliona maraka u novoj godini. Zatim povećane su i subvencije aerodromima Republike Srpske sa 2 na 5 miliona maraka. Kada je riječ o Ministarstvu za evropske integracije i međunarodnu saradnju, kojim upravlja Zlatan Klokić, na toj adresi rashodi su povećani sa 178,1% na čak 120 miliona konvertibilnih maraka. Najveći skok u ovom resoru primjetan je na stavci transferi predstavništvima Republike Srpske u inostranstvu i to sa 15 miliona na 65,90 miliona maraka. Budućim srednjoškolcima širom Srpske već prvog dana junskog upisnog roka postavljen je rekord, pokazali su veliko interesovanje za pojedina zanimanja, pa su u nekim školama pristigle prijave koje premašuju broj planiranih mjesta, dok su zdravstvene struke ponovo među najtraženijima. Junski upisni rok za učenike koji završavaju osnovnu školu traje još danas i sutra do ponoći, a prijave se prvi put podnosi isključivo elektronski putem platforme e-upis. Za školsku 2026-27. Godinu u srednjim školama Srpske planiran je upis 9840 učenika u 456 odjeljenja, od čega 944 mjesta jeste namijenjeno za deficitarna zanimanja. Nezavisne novine ovoga jutra donose priču o poljoprivrednicima koji su u strahu zbog curenja podataka na dark webu. Kako su se na crnom internet tržištu pojavili informacije o 51.000 korisnika Agencije za agrarna plaćanja Republike Srpske, priča je to sa stranice broj 5. Vlast i opozicija ratuju, građani će vraćati kredit od 804 miliona konvertibilnih maraka. Ne stišavaju se žestoke reakcije na novo zaduženje koje planira vlada Srpske. Na političkoj sceni Republike Srpske već danima vlada žestok verbalni rat između opozicije i vlasti o opravdanosti novog zaduženja vlade Republike Srpske u iznosu od 804 miliona maraka, a u ovom momentu samo je jedno sigurno, taj iznos će uvećan za kamate vraćati građani. Oštre kritike nisu se iz opozicionih redova nizale malo, dakle, poručuju da će uraditi sve što je u njihovoj moći kako bi spriječili novo zaduženje, dok iz vladajućih stranaka uzvraćaju riječima da se Republika Srpska zadužuje da bi se razvijala i jačala. I za kraj ćemo još kratko o ovoj temi. Saznanje da se na dark webu pojavljuju informacije i podaci od 51.000 korisnika usluga Agencije za agrarna plaćanja Srpske izazvalo je strah među poljoprivrednicima koji se pitaju kako je moguće da se ovo desi, te pozivaju nadležne na apsolutno opravdanu reakciju. O svemu je, kako je potvrđeno, obavješteni MUP Republike Srpske, čiji pripadnici rade na utvrđenju svih činjenica u vezi sa ovim slučajem, o kojem se uveliko priča na semberskim oranicama. Ne znamo ko može snositi odgovornost za to što su oni procurili, ali mislim da to ne može biti baš običan slučaj, poručuju sagovornici.

0: Tačno je 8 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Dobro jutro vam želimo. Vrijeme je za vijesti na talasu Radija Laktaši. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj će danas biti razmatran prijedlog rebalansa budžeta za ovu godinu, počinje u 10 časova i 30 minuta. Prema prijedlogu vlade, budžet bi rebalansom bio povećan za 1,1 milijardu maraka i iznosio bi oko 8,5 milijardi maraka, uz veća izdvajanja za plate, penzije, boračka primanja i obrazovanje. Poslanici će razmatrati i prijedloge odluka o garancijama i dugoročnom zaduživanju Republike Srpske, kao i set zakona o platama u javnom sektoru.

Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji Bosne i Hercegovine organizuje danas u Bijeljini konferenciju za novinare na kojoj će biti predstavljene dosadašnje aktivnosti na izradi sajta o stradanju srpskih vjerskih objekata na području koje je kontrolisala takozvana Armija BiH. Bošnjački muslimani i lideri koji su 18. marta ove godine napisali da je njihova vojska čuvala vjerske i kulturne objekte drugih naroda, lažu Evropu i svijet. Bošnjačka muslimanska takozvana Armija BiH zapalila je, minirala i srušila 42 vjerska objekta, saopšteno je iz odbora. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odbacio je spekulacije u pojedinim medijima da nakon podnošenja ostavke namjerava da dođe na mjesto premijera rekonstrukcijom vlade Srbije i istakao da to neće biti slučaj jer se on, kako je rekao, ne plaši izbora i ne želi da vlada ni jedan dan bez legitimiteta. Vučić je tokom zvanične posjete Gruziji na pitanje novinara o tome da se njegovi politički protivnici i opozicioni mediji bave izbornim inženjeringom ukazao da je najvažnije šta će reći građani Srbije na izborima. Vi govorite nešto potpuno ispravno da se oni bave matematičkim političkim inženjeringom. Potpuno je to besmisleno. Hoće li Vučić da bude izabran za premijera pa će onda da ostane do septembra sljedeće godine premijera, umeđu vremenu će da ide na predsjedničke izbore, odmah da vam kažem, neće to biti slučaj. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je danas da je Iran pristao da nikada neće posjedovati nuklearno oružje i odbacio je tvrdnje da Sjedinjene Američke Države planiraju da toj zemlji isplate $300 milijuna. Iran je pristao da nikada neće imati nuklearno oružje. Također, priča da SAD plaćaju Iranu $300 milijuna je lažna vijest koju su objavili demokrate, naveo je Trump u objavi na mreži Truth Social. Trump je jučer rekao da je sporazum sa Islamskom republikom Iran sada završen. Čestitam svima. Ovim u potpunosti odobravam slobodno otvaranje Ormuskog moreuza i istovremeno odobravam trenutno uklanjanje pomorske blokade Sjedinjenih Država. Blokadi svijeta, brodovi svijeta pokrenite se, blokade stop, neka nafta teče, napisao je Trump. Jutro u Laktašima oblačno, u nižim dijelovima grada prisutna i magla. Tokom dana toplije i pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost. Trenutna temperatura je 16 stepeni, dok će maksimalna dnevna danas da se kreće oko 25 stepeni. Slušali ste vijesti radija Laktaši.

0: Željko Vasić i ti i ja u 8 časova i 48 minuta na talasu Radija Laktaši.
1: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
0: Da, evo započeli smo, vjerujem, već radne obaveze, sve one radne zadatke. Želim da rješavate bez ikakvih problema, to vam od srca želim. Tako da, evo, započinjemo zajedno ovaj 16. junski dan. Rekoh ja u jednom od javljanja da ovo jutro ne podsjeća ni najmanje na 6. mjesec, a boga mi ni ljeto kalendarski, ali u svakom slučaju nadam se da vam to ne bi trebalo remetiti raspoloženje, bar ne kako biometeorološka prognoza najavljuje. Čekat će nas danas u drugom dijelu dana i sunce i malo pozitivnija i vedrija atmosfera. Još koliko? 5 dana dijeli nas do početka ljeta. Eto razloga da se radujemo. A radujemo se i tome što je veliki broj nosilaca diplome Vuk Karadžić u osnovnim školama sa teritorije grada Laktaš i juče je gradonačelnik Miroslav Bojić u sali Skupštine grada organizovao prijem za nosioce ove diplome, a grad Laktaši već 24 godine nagrađuje najbolje osnovce laktaških osnovnih škola. Nosioci diplome Vuk Karadžić su ponos grada Laktaši. Lokalna zajednica će nastaviti i dalje da radi na stvaranju što boljih uslova za školovanje učenika, a dobitnici Vukove diplome ostvaruju pravo na srednjoškolsku stipendiju koja predstavlja vid podrške uspješnim učenicima, kazao je gradonačelnik Bojić. Učitelji i odjeljenske starješine laktaških osnovnih škola mogu se pohvaliti sa jednom zaista uspješnom generacijom, a posebno se izdvaja 20 učenika koji su u toku osnovnog obrazovanja postigli najbolje rezultate u učenju i primjerenom vladanju. Čestitamo naravno i svim učenicima, nosiocima Vukove diplome, a također i njihovim učiteljima, a i nastavnicima, bogami, koji su, vjerujem, imali zaista strpljenja, volje, želje da upravo ovi učenici uspiju i pokažu svoje veliko interesovanje u različitim sferama. Srednjoškolski centar Laktaši, koji je sa radom počeo prošle godine, već na početku upisnog roka za školsku 2026/27 godinu, zaista bilježi značajno interesovanje svršenih osnovaca iz Laktaša, ali i susjednih lokalnih zajednica. Ostajemo u temi obrazovanja, a nije zgoreg i da pomenemo da u ovoj obrazovnoj ustanovi da je planiran upis 216 učenika raspoređenih u 4 struke, 10 zanimanja i 9 odjeljenja, a prema prvim pokazateljima interesovanje vlada podjednako za četvrogodišnja, ali bogami i trogodišnja zanimanja. Juče je počeo upisni rok. On traje juče, dakle danas i sutra do ponoći. A interesantna je stvar da su evo već zabilježeni rekordne posjete i prijave koje su stizale čak i u sitne sate. Budući srednjoškolci širom Srpske već prvog dana junskog upisnog roka pokazali su veliko interesovanje za pojedina zanimanja, pa su u nekim školama, kažu, pristigle prijave koje premašuju broj planiranih mjesta, dok su zdravstvene struke ponovo među najtraženijima. Već je evidentno da u pojedinim školama ima više prijava nego upisnih mjesta, ali to još nije pouzdan pokazatelj, jer učenici mogu da konkurišu u dvije škole i to za više zanimanja. Tako da evo, sa nestrpljenjem čekamo rezultate ovog konkursa i svim osnovnoškolcima, odnosno budućim srednjoškolcima želimo srećan upis u školu i da zaista evo ostvare sve svoje želje, htjenja i namjere.

9 je časova. Vijesti. Minut 2. Dobro jutro. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj će biti razmatran prijedlog rebalansa budžeta za ovu godinu, bit će održana danas. Prema prijedlogu vlade, budžet bi rebalansom bio povećan za 1,1 milijardu maraka i iznosio bi oko 8,5 milijardi. Nakon informacija da su se na dark webu pojavili lični podaci desetina hiljada korisnika podsticaja u Republici Srpskoj, ponovo se postavlja pitanje koliko su bezbjedni podaci koje ostavljamo putem digitalnih platformi. Iako nadležni navode da značajni servisi nisu direktno kompromitovani i da je u toku istraga, ovaj slučaj ponovo je skrenuo pažnju na značaj sajber bezbjednosti i zaštite ličnih podataka. Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić izjavio je da je realno očekivati da roaming sa Evropskom unijom bude ukinut do kraja godine ili početkom 2027. te naveo da Evropska komisija u narednom periodu treba da potpiše sporazume sa zemljama Zapadnog Balkana, nakon čega slijedi implementacija roaming pravila u zakon kako bi postala obavezna za sve operatere. Ukidanje pomorske blokade počelo je da se sprovodi, a tri tankera za naftu i dva broda sa neophodnom iranskom robom prošli su kroz blokadu, prenijela je novinska agencija Tasnim. 17 stepeni je trenutna temperatura u Laktašima, a maksimalna dnevna danas oko 25. Slušali ste kratke vijesti.

0: Dnevni horoskop.
1: Ovan. Dan donosi napetosti i moguće provokacije. Ne ulazite u sukobe, posebno ne na poslu i u ljubavi. Bik. Dobar je dan za posao i odluke. Jača samopouzdanje i otvaraju se nove prilike. Blizancima je moguć finansijski dobitak i bolja saradnja. Rak. Odličan je dan za druženje i ljubav. Šarm i dobra energija privlače nove ljude. Lav. Ljubavne tenzije i nesporazumi. Pokušajte izbjeći rasprave i teške razgovore. Djevica. Dobar poslovni ritam i porodične vijesti. Samopouzdanje vam donosi i prednost. Vaga. Pritisak na poslu i kritike moguće su u prvom dijelu dana. U ljubavi promjenljivo, ali bez većih problema. Škorpija. Vrlo uspješan dan u poslu i u komunikaciji. Sve ide u vašu korist. Strijelac. Manjak motivacije i moguće finansijske poteškoće. Ne donosite brze odluke. Jarac. Napet dan i nesporazumi sa okolinom. Potrebno vam je više strpljenja i odmora. Vodolija. Mogući gubici ili loše procjene. Pazite na odluke i odnose sa drugima. Ribe. Izuzetno je povoljan dan na svim poljima. Ljubav i posao u znaku napretka.

Hit dana radija Laktaši. 9:44, vi ste na talasu radija Laktaši, a ovo je vrijeme kada tradicionalno preslušavamo prijedloge za hit dana. Kako to, jeli, red i nalaže? Prvo ćemo preslušati prijedlog broj 1, Frajle, grupa Frajle i pjesma Fina.

Hit dana radija Laktaši. Frajle sa pjesmom Fina, prilog broj 1 za hit dana ovog 16. juna. U nastavku ćemo poslušati također jednu žensku grupu, Feminem je u pitanju, a pjesma se zove Dva srca i jedna ljubav. Glasamo narednih sat vremena na 065 078 888, Viber, WhatsApp, SMS, a glasati možete i putem ankete koja se nalazi u storiju našeg Instagrama i Facebooka. Uživajte!

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Tačno je 10 časova, dobro jutro vam želimo, vrijeme je za vijesti na talasu Radija Laktaši. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj će biti razmatran prijedlog rebalansa budžeta za ovu godinu, bit će održana danas. Prema prijedlogu vlade, budžet bi rebalansom bio povećan za 1,1 milijardu maraka i iznosio bi oko 8,5 milijardi, uz veća izdavanja za plate, penzije, boračka primanja i obrazovanje. Poslanici će razmatrati i prijedloge odluka o garancijama i dugoročnom zaduživanju Republike Srpske, kao i set zakona o platama u javnom sektoru. Dok opozicija tvrdi da je riječ o novom zaduživanju i pokušaju kupovine izbora, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić odbacuje navode o prezaduženosti Srpske. Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji Bosne i Hercegovine organizuje danas u Bijeljini konferenciju za novinare na kojoj će biti predstavljene dosadašnje aktivnosti na izradi sajta o stradanju srpskih vjerskih objekata na području koje je kontrolisala takozvana Armija BiH. Bošnjački muslimani i lideri koji su 18. marta ove godine napisali da je njihova vojska čuvala vjerske i kulturne objekte drugih naroda, lažu i Evropu i svijet. Bošnjačka muslimanska takozvana Armija BiH zapalila je, minirala i srušila 42 vjerska objekta, saopšteno je iz odbora. Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić izjavio je da je realno očekivati da roaming sa Evropskom unijom bude ukinut do kraja godine ili početkom 2027. i naveo da Evropska komisija u narednom periodu treba da potpiše sporazume sa zemljama Zapadnog Balkana, nakon čega slijedi implementacija roaming pravila i zakona kako bi postali obaveza za sve operatere. Lučić je rekao da režim roaming kao kod kuće znači da će korisnici u bilo kojoj zemlji Evropske unije koristiti paket koji imaju u svojoj zemlji i da neće skuplje plaćati tarife. Vijesti iz svijeta. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump

Trump izjavio je danas da je Iran pristao da nikada neće posjedovati nuklearno oružje i odbacio tvrdnje da Sjedinjene Američke Države planiraju da toj zemlji isplate 300 miliona dolara. Iran je pristao da nikada neće imati nuklearno oružje. Također, priča da SAD plaćaju Iranu 300 miliona dolara je lažna vijest koju su objavile demokrate, naveo je Trump u objavi na mreži Truth Social. Trump je jučer rekao da je sporazum sa Islamskom republikom Iran sada završen. Čestitam svima. Ovim u potpunosti odobravam slobodno otvaranje Ormuzskog moreuza i istovremeno odobravam trenutno ukidanje pomorske blokade Sjedinjenih Država. Brodovi svijeta, pokrenite motore, neka nafta teče, napisao je Trump. U nastavku dana toplije i pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost. 17 stepeni je trenutna temperatura u Laktašima, dok će maksimalna dnevna danas oko 24. Slušali ste vijesti Radija Laktaši.

0: Hit dana, radija, laktaši.
1: Desite časova, 52 minuta, vrijeme je da proglasimo i hit dana za ovaj 16. jun. Glasali ste između dva prijedloga, Frajle i Fina i Feminem Dva srca i jedna ljubav. U nastavku ćemo slušati hit dana za 16. juna, to je Frajle i Fina.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Stanje na putevima.
1: Danas i sutra u vremenskom periodu od 8 do 16 časova na poligonu Manjača zbog bojevog gađanja bit će obustavljen saobraćaj na putnom pravcu Banja Luka – Čađevica u dijelu puta od Kula do Stričića, te će saobraćaj biti preusmjeren na alternativne pravce. Na magistralnom putu Dobropolje – Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija na izmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

0: Marketing, Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Laktaši i ovog juna postaju pozornica vrhunskog amaterskog teatra. Od 22. do 28. juna u Centru za kulturu i obrazovanje u Laktašima održava se 21. internacionalni festival amaterskog teatra. 7 festivalskih večeri, 7 izuzetnih predstava i pozorišni ansambli iz Republike Srpske, Srbije i Slovenije. Festival će biti otvoren premijerom predstave Gore dolje amaterskog pozorišta Daske Laktaši u ponedjeljak 22. juna u 20 časova. 21. internacionalni festival amaterskog teatra Laktaši 2026 od 22. do 28. juna. Dobrodošli u svijet pozorišta.

Naš dan, naša priča. Radio Laktaši. Dobar dan, dragi ljudi, nadam se da ste raspoloženi i da je, evo, izlazak sunca i ovo razvedravanje ipak uticalo na vaše raspoloženje u onom pozitivnom smislu, na naše svakako jeste. A definitivno će nas raspoložiti informacija da su cijene nafte nastavile svoj pad i dostigle najniži nivo u posljednja 3 mjeseca, dok tržišta procjenjuju mogućnost ponovnog uspostavljanja isporuka kroz Ormuski Moreuz. Jutros je cijena sirove nafte tipa Brent pala na 1,7%, odnosno na 81 dolar i 73 centa po barelu, što je najniži nivo čak od 10. marta ove godine. Istovremeno, američka nafta WTI pojeftinila je za 1,9% i trenutno se prodaje po cijeni od 79 dolara i 20 centi po barelu. Pad cijena je nastavljen nakon jučerašnjeg pojeftinjenja od gotovo 5%, koje je uslijedilo nakon saopštenja američkog predsjednika Donalda Trumpa da je potpisan memorandum o razumijevanju sa ciljem okončanja rata sa Iranom. Tržišta sada pažljivo prate razvoj situacije i mogućnost normalizacije isporuka nafte kroz jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih moreuza. Odnosno pravaca, jeli. Bitno je i ovo napomenuti da će, evo, nadam se, biti razumijevanja za ove krajnje kupce ili preprodavce nafte u tom smislu da će se upravo ovaj trend pada cijena nafte nastaviti u narednom periodu, što bi trebalo da dovede i do pojeftinjenja goriva za krajnje kupca, odnosno potrošača, prosječnog vozača, eto, najjednostavnije rečeno. Za kraj ovog javljanja informisat ćemo vas i o prekidu u isporuci električne energije. U srijedu 17. juna, dakle sutra, doći će do obustave u isporuci električne energije zbog radova na elektroenergetskim objektima u periodu od 9 pa do 15 časova u naselju Vodovod Šušnjari.

U Banja Luci je u toku posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj poslanici razmatraju prijedlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Prema prijedlogu vlade, budžet bi rebalansom bio povećan za 1,1 milijardu maraka i iznosio bi oko 8,5 milijardi maraka uz veća izdvajanja za plate, penzije, boračka primanja i obrazovanje. Poslanici će razmatrati i prijedloge odluka o garancijama i dugoročnom zaduživanju Republike Srpske, kao i set zakona o platama u javnom sektoru. Na početku sjednice predsjednik parlamenta Nenad Stevandić je konstatovao da je Anja Ljubojević podnijela ostavku na funkciju potpredsjednika Narodne skupštine. Na Sokocu i Ravnoj Romaniji u toku je obilježavanje Dana odbrane Srba u Sarajevsko-romanijskoj regiji od 1992. do 1995. Na vojničkom groblju Novi Zejtinlik služen je pomen poginulim borcima i položeni vijenci i cvijeće kod centralnog spomen krsta. U manastiru Svetog Georgija Pobjedonosca na Ravnoj Romaniji bit će služen parastos poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata. Ministar financija i trezora u savjetu ministara BiH Srđan Amidžić zakazao je za naredni ponedjeljak novu sjednicu Upravnog odbora Uprave za indirektno porezivanje BiH, na kojoj će se naći i pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu čije je usvajanje u više navrata izostalo zbog članova Upravnog odbora iz Federacije. Prema riječima Amidžića, niko od članova nema prigovora na pravilnik, ali postoje političke opstrukcije iz Federacije. Naglašava da će istrajati u usvajanju pravilnika i da građani moraju biti ispred politike. Osam lica uhapšenih u akciji Pelikan sprovedeni su u okružno javno tužilaštvo Bijeljina. Ova lica se sumnjiče da su izvršila krivična djela

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Dobar dan. Ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović rekla je danas u Banjoj Luci da prijedlog rebalansa budžeta Srpske za ovu godinu iznosi 8,525 milijardi maraka i veći je od postojećeg za 1,116 milijardi, a predviđena su i dodatna izdvajanja za plate, penzije, boračka primanja, socijalne kategorije kao i za obrazovanje. Direktor Regulatorne agencije za komunikacije BiH Draško Milinović razgovarao je danas u Sarajevu sa šefom Kancelarije Međunarodne telekomunikacione unije za Evropu Jaroslavom Ponderom o aktivnostima RAK-a kojim je omogućeno praćenje dinamičkog tehnološkog razvoja i promjena u svjetskim okvirima. Šef smjene u vatrogasno-spasilačkoj brigadi Beograd Dragan Konjević izjavio je da je veliki požar koji je juče zahvatio tržni centar na Novom Beogradu lokalizovan, ali da su vatrogasci i dalje na terenu jer je potrebno prekontrolisati sve lokale zbog eventualnih žarišta. U požaru je juče izgorjelo 40 lokala. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran odlazi u drugi plan i da će se sada usmjeriti i fokusirati na ukrajinsko pitanje. Prema njegovim riječima, Moskva i Kijev moraju da zaključe sporazum u što kraćem roku. 25 stepeni je trenutna temperatura u Laktašima, što je ujedno i maksimalna dnevna temperatura. Slušali ste kratke vijesti.

0: голосом затрову я.
1: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.

0: Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Marketing Radija Laktaši.
2: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
3: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: 16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Narodni poslanici o prijedlogu rebalansa budžeta predviđena dodatna izdvajanja za plate, penzije, boračka primanja, socijalne kategorije i obrazovanje.
1: Na Sokocu i Ravnoj Romaniji obilježen dan odbrane Srba u Sarajevsko-Romanijskoj regiji.
0: Bez obzira na sporazum Sjedinjenih Američkih Država i Irana, Izrael tvrdi da neće povući vojsku iz Libana.
1: Večeras u Banja Luci godišnji koncert univerziteta pod nazivom Poklon Republici, prenos u našem programu od 21 čas.
0: Fudbaleri Francuske večeras protiv Senegala na svjetskom prvenstvu.
1: Vrijeme pretežno sunčano i toplo. Poslanici Narodne skupštine na posebnoj sjednici razmatraju prijedlog rebalansa budžeta za ovu godinu, čiji je okvirni iznos 8 milijardi 525 miliona maraka, što je uvećanje za 1 milijardu 116 miliona maraka u odnosu na budžet za ovu godinu. Rebalansom se su predviđena sredstva za povećanje plata, penzija i davanja za boračke kategorije. Za skupštinsku većinu rebalans je kvalitetan, usmjeren na investicije i poboljšanje uslova života građana. Opozicija kritikuje dodatna zaduženja, smatrajući da se time Republika Srpska uvlači u dužničko ropstvo. Premijer Savo Minić poručuje, Srpska nije prezadužena i ne postoji dužničko ropstvo, informiše Zorana Marković.
2: Rebalansom je predviđeno povećanje plata od avgusta od 5% za budžetske korisnike, jednokratna pomoć za penzionere za koju će biti potrebno izdvojiti 31,2 miliona i za vanredno usklađivanje penzija 35,4 miliona maraka. Za boračke kategorije 38 miliona više u odnosu na sredstva planirana budžetom. Za investicije u ovoj godini planirano je rebalansom 705 miliona maraka, što je više za 557 miliona u odnosu na budžet, istakla je ministar financija Zora Vidović.
3: Ove investicije imaju za posljedicu povećanje bruto domaćeg proizvoda, bez koga nema razvoja ni jedne zemlje pa ni Republike Srpske, a na drugoj strani i poboljšanje standarda građana Republike Srpske, a posebno, kao što vidite, osvrnuli smo se na socijalne kategorije i na boračke kategorije.
2: Objedinjeno se raspravlja o prijedlozima rebalansa budžeta, izmjenama i dopunama zakona o izvršenju budžeta, o izmjeni odluke o iznosu garancija koja može izdati Republika Srpska u ovoj godini, koje se povećavaju za još 500 miliona, i izmjeni odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za ovu godinu, koja se povećava za dodatnih 800 miliona maraka i sada iznosi 2 milijarde 495,5 miliona maraka.
3: Ovo povećanje zaduženja, naravno, posljedica je izuzetno velikih investicija. I naravno, jedan dio od ovih sredstava bit će usmjeren i na izmirenje duga i na izmirenje određenih povećanja koje smo obezbijedili za penzije, socijalne kategorije, boračke kategorije itd.
2: Za šefa kluba SNSD-a Srđana Mazalicu rebalans, ali i odluke o zaduživanju i garancijama imaju razvojni karakter.
4: Mi se oslanjamo, da kažem, na ovaj veliki investicioni ciklus koji je pokrenut i praktično oslobađamo prostor za veća socijalna davanja i ko može biti protiv većih socijalnih davanja.
2: Upravo zaduživanje za dodatnih 800 miliona izazvalo je najveću reakciju opozicije. Za šefa kluba SDS-a Ognjena Bodirogu sve je u svrhu predizborne kampanje.
5: Kako je moguće da se predvidjelo da će trebati dodatnih 800 miliona? Znači, stvar je jednostavno jasna. SDS nikad neće biti protiv povećanja plata, povećanja penzija, socijalnih davanja, stipendija, ali i prva povećana plata koja će biti po riječima ove

0: vlast je između 50 i 100 maraka, će biti u septembru, u jeku izborne kampanje.
1: Bojan Kresojević iz PDP-a ističe da je deficit koji je predviđen rebalansom 6,08% protivzakonit.
2: Zakon nije švedski sto. Opšta fiskalna pravila, po broju 1, pravilo o dugu, a to je tih 55% maksimalno dozvoljenih po zakonu, i po broju 2, pravilo da budžetski deficit ne može biti veći od 3%.
1: Republika Srpska nije prezadužena i redovno izmiruje sve obaveze, ističe premijer Savo Minić.
3: Republika Srpska nije prezadužena i ne postoji dužničko ropstvo, to je politička floskula s kojom sad idete u ovoj izbornoj godini. Tačka. Odgovorno tvrdim da je ovo rebalans koji ispunjava sve ono što je rečeno u ekspozeu u smislu rješavanja problema, a konkretno ispunjava ono što je bio razgovor sa našim najosjetljivijim socijalnim kategorijama.
1: Prijedlogom rebalansa budžeta planirana su sredstva za lične, porodične i civilne invalidnine, socijalnu zaštitu, za fond dječje zaštite 53 miliona, za povećanje prava na materinski dodatak koji će sad iznositi na mjesečnom nivou 746 maraka. Povećane su i subvencije za Željeznice Srpske za još 35 miliona maraka.
4: Žrtva pripadnika Vojske Republike Srpske i Srpskog naroda tokom odbrane Sarajevsko-Romanijske regije temelj je slobode i opstanka Srpske, a sjećanje na poginule borce i civile nije samo dug prema njihovim životima i žrtvi, već i obaveza sadašnjih i budućih generacija da čuvaju ono što je odbranjeno, poručeno je sa obilježavanja Dana odbrane Sarajevsko-Romanijske regije. Taj zadatak je uspješno obavljao Sarajevsko-Romanijski korpus Vojske Republike Srpske, koji je imao između 15 i 18 hiljada vojnika. Opširnije Bojana Mandić.
5: Sarajevsko-Romanijski korpus odbio je 35 ofanziva koje su jedinice takozvane armije BiH izvele prema njihovim položajima sa namjerom da izađu na Drinu. Zadatak je bila odbrana srpskih ognjišta, za šta je život dalo 4210 boraca ovog korpusa. Među njima je brat Mire Mirić Mirković, koji je sahranjen na Malom Zejtiliku na Sokocu. Sve ove godine, kaže, teško se nosi sa bolom sa bratom, ali ovaj dan malo lakše podnosi jer se obilježava sjećanje na njenog brata i sve mlade ljude koji su život dali za otadžbinu.
6: Stradao je u Visokom, masakriran je. Zio Kadrić i njegova četa dželata su ga uhvatili i masakrirali. Imao je 36 godina.
5: Jedan od najbitnijih dana u istoriji Sarajevsko-Romanijskog korpusa jeste 16. jun 1995. godine. Tog dana izvojevana je jedna od najvećih pobjeda ovog korpusa, ističe jedan od učesnika prve romanijske pješadijske brigade Željko Popović.
7: Upravo tog 15. i 16. 1995. godine desila se najveća ofanziva na prostoru Sarajevsko-Romanijske regije, kombinovana napadna operacija kodnog naziva Tekbir 1995. To je bio plan da se napravi jedna ogromna slobodna teritorija, kompaktna teritorija koja je praktično kretala od Goražda preko Sarajeva, Zenice, Tuzle pa sve do Brčkog.
5: Pomenu stradalim prisustvovali su i zaslanik ministra rada i boračke invalidske zaštite Republike Srpske Zoran Benak i vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić.
8: Da čuvamo ono što smo ponijeli sa sobom iz krajeva koji su ostali pod kontrolom drugog dijela Bosne i Hercegovine, a to je naš jezik, naša kultura koji su Srbi ponijeli sa sobom.
9: Naša je obaveza da, pored kulture pamćenja, vjerujemo svojim institucijama, radimo na tome da se ne zaboravi događaj iz obrambeno otadžbinskog rata, kako se nešto tako nikada ne bi ponovilo.
5: Na Sarajevsko-Romanijskoj regiji stvorena je i odbranjena Republika Srpska, istakao je gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.
10: Možemo reći da je svakog dana 4 pripadnika Vojske Republike Srpske stradala, isto kao što znamo da je svaki 5. pripadnik Vojske Republike Srpske bio sa ovog područja.
5: U manastiru Svetog velikomučenika Georgija na Ravnoj Romaniji služen je parastos za sve poginule srpske borce Sarajevsko-Romanijskog korpusa.
4: U Nevesinju je obilježena 34. godišnjica od osnivanja Nevesinjske brigade Vojske Republike Srpske. Ova jedinica imala je jednu od ključnih uloga u odbrani granice Republike Srpske, u čije je temelje život ugradilo 476 boraca ove brigade. Podsjetili su Siniša Šipovac, predsjednik opštinske boračke organizacije Nevesinje, i Milenko Avdalović, načelnik opštine.
11: Moramo da nastavimo tamo gdje smo počeli 92. godine, a to je sloga, sabornost, jedinstvo srpskog borca, jer samo tako možemo stvariti i bolji položaj boraca i bolji položaj Republike Srpske.
12: Poenta čitave priče jeste da je ogromna žrtva bila ovdje u Nevesinju, da je Nevesinjska brigada, koja je bila sastavljena od boraca iz Nevesinja, Dolne Neretve i ostalih hercegovačkih opština, dala ogromni napor i ogromni prilog u stvaranju Republike Srpske i da se to nikako ne smije zaboraviti.
4: Istinu o srpskom stradanju i zločinima nad Srbima u BiH trebalo bi dokazivati uporno, dosljedno sa činjenicama, saopštio je ubijeljeni odbor za zaštitu Srba u Federaciji. Podaci o srpskom stradanju i razaranju vjerske i kulturne baštine predstavljeni su danas putem sajta pod nazivom Otkrivanje istine, i to na 42 lokacije koje su tokom rata bile pod kontrolom takozvane armije BiH od ukupno 126 u Bosni i Hercegovini. Opširnije Dražen Glišić.
13: Ovim dokazima se pobija izjava bošnjačkih vjerskih i političkih lidera iz marta ove godine, kada je rečeno, kakvog li apsurda, da su oni sačuvali pravoslavne vjerske objekte, istakao je Đorđe Radanović, predsjednik odbora.
14: Uradili smo internet prezentaciju na kojoj se nalaze 42 objekta, pravoslavna objekta, hrišćanska pravoslavna objekta, koje je direktno srušila, zapalila, minirala njihova takozvana armija BiH.
13: Profesor dr. Stevo Pašalić, geograf.
15: Manastir Vozović u Bosni, ja sam tu kršten odrastao. Dakle, ovce sam čuvao tu i kao dijete kršten, i napisao sam nešto o tom manastiru i u smislu da je bio oskrnavljen u ovom posljednjem ratu 95. godine. Komentari su: šta hoćeš, manastir, odnosno crkva, nije pipnuta. A ja imam sliku i sada.
13: Prve dokaze o uništavanju pravoslavnih objekata na području Federacije BiH profesor dr. Stevo Pašalić prezentovao je svojevremeno u Haškom tribunalu u procesu Župljanin Stanišić.
15: Kada su se svi Bošnjaci sastali, lideri, u kod Rejsa, je li tako, pratio sam to, i tu me onda također zapalo za, kada je Lagumđija Zlatko i kaže: srušeno je 614 džamija, a ni jedna crkva nije pipnuta. I znao sam da to nije tako.
13: Minimiziranje stradanja Srba je nastavak satanizacije jednog naroda koja je krenula 90. godina, i zato je ovo istraživanje odbora jako važno. Nama je potrebna istina, jer bez nje nema BiH, ističe profesor Drago Vuković.
16: Na toj priči o žrtvi, na priči o tome kako su bili žrtve projekta raspada Jugoslavije, do danas bošnjačka politika i Bošnjaci dobro, kako bi se to reklo sportskim žargonom, poentiraju.
13: Odbor je u ovom prvom dijelu prikupljanja građe o uništavanju pravoslavnih objekata radio na području koje je u toku rata pokrivala takozvana armija BiH. Istraživanje će biti nastavljeno kako bi se došlo do konačnog broja uništenih pravoslavnih bogomolja.
4: Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjedavajući Doma naroda BiH parlamenta Dragan Čović izjavio je danas u Sarajevu da je kolegijum ovog doma postigao saglasnost da se 30. juna održi sjednica na kojoj bi trebalo da bude usvojeno više od 100 sporazuma BiH, a da se zakoni koji nisu sporni razmatraju polovinom jula. Evropski zakoni o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, sudu BiH i budžetu za ovu godinu bit će razmatrani na hit sjednicama. Čović smatra da bi kancelariju OHR-a trebalo izmjestiti iz Sarajeva u Brisel, a visokom predstavniku redukovati bonska ovlašćenja.
17: To ide na ruku onoj tezi koju mi već dugo zagovaram, ili ja osobno iznosim u ime političke opcije koju predstavljam, da je visoki predstavnik, odnosno OHR, izgubio svoj smisao koji je imao zadnjih 30 godina. Pogotovo od onog vremena kad su definirane bonske ovlasti, tamo negdje 97. godine. I s te strane smo i predlagali da se OHR vrlo jasno vremenski ograniči u svom trajanju i da to prilagodimo našem europskom putu, da se ovlasti OHR-a do sad vezane za ono što zovemo pod znacima navoda bonskim obalnim, to također reduciraju, o čem se već intenzivno pregovara unutar članica Vijeća za implementaciju mira, i čak smo mi predložili da se izmjesti ured OHR-a iz Bosne i Hercegovine, ja sam predložio Brisel.
4: U Banja Luci je danas predstavljen novoosnovani pokret za odbranu Kosova i Metohije u Srpskoj. Cilj je okupljanje predstavnika, akademske zajednice, javnih ličnosti i svih građana koji žele da daju doprinos očuvanju Kosova i Metohije. Riječ je o nestranačkoj organizaciji čiji su osnovni ciljevi očuvanje Kosmeta kao temeljnog nacionalnog pitanja, jačanje nacionalne svijesti, sabornosti i međusobne povezanosti Srba bez obzira na mjesto gdje žive. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
18: Predsjednik pokreta za odbranu Kosova i Metohije u Srbiji Miloš Ković ističe da je riječ o nestranačkom pokretu koji okuplja ljude odlučne da u javnom prostoru snagom argumenata brane stav da su Kosovo i Metohija neotuđivi i neodvojivi dio Srbije. Rekao je da srpski narod ne može odustati od svojih svetinja koje su temelj nacionalnog identiteta. Uloga pokreta jeste da upozorava, podstiče i okuplja, dok institucije Srbije i Republike Srpske moraju aktivno da djeluju na zaštiti nacionalnih interesa.
19: Kosovo se brani ne samo u Beogradu, ono se brani u Banja Luci. Želim to posebno da naglasim, Banja Luka se brani u Prištini. Dakle, dok se u Beogradu ne shvati da se Srbija brani u Republici Srpskoj i u Banja Luci, ili dok se u Banja Luci ne razume da se Banja Luka i Republika Srpska brane, naravno u Beogradu, to svi znaju, ali u Prištini, nama neće biti bolje.
18: Zadatak pokreta je da utiče na javno saznanje o tome šta se dešava na Kosovu i Metohiji, kao i na to šta Srbija može da učini u okviru rezolucije Ujedinjenih nacija 1244, poručio je član predsjedništva pokreta u Republici Srbiji Slobodan Samardžić. On je dodao da je cilj stvaranje jedinstvenog pokreta koji će okupiti Srbe u zajedničkoj borbi za odbranu Kosova i Metohije.
20: Postoji nešto što se zove apartheid u istoriji čovječanstva. E, ta situacija se danas nalazi na Kosovu i Metohiji. Znači, mi danas u okruženju gdje imate 22 ambasade Europske unije, imate ambasadore zapadnih zemalja, nevladinih organizacija iz sveta itd., pred njihovim očima događa se apartheid.
18: Pokret u Srpskoj vodit će dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Foči, protojerej Stavrofor Darko Đugo. On je rekao da je otadžbina širi pojam od današnjih državnih granica i da obuhvata sve prostore gdje žive Srbi.
21: Mi smo ovdje da preokrenemo jedan defetistički i relativizacijski ton koji se često čuje u našem društvu, da je sve izgubljeno, da je sve gotovo, da smo poražena nacija. Niti je kraj nas kao naroda, niti smo mi poražena nacija, ali mi ne smijemo stati.
18: U Banskom dvoru večeras u 19 časova bit će održana tribina pod nazivom Sloga biće poraz vragu, kojom će biti ozvaničen početak djelovanja pokreta u Republici Srpskoj. Dan nakon toga tribina će biti održana i u Brčkom, a zatim i u drugim dijelovima Srpske.
4: Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović potpisala je danas ugovor između akcionara sa MOL grupom u vezi sa budućim upravljanjem naftnom industrijom Srbije.
22: Sporazumom se predviđa da se, ukoliko MOL grupa uspješno postane većinski vlasnik, nastavi razvoj NIS-a, snabdjevanje srpskog tržišta i rad rafinerije u Pančevu. MOL grupa nastavlja pregovore sa Gazpromneftom u vezi sa sticanjem njegovog udjela od 56,15% u NIS-u.
4: Sjedinjene Američke Države i Iran objavili su da su postigli dogovor o prekidu ratnih sukoba koji uključuje otvaranje Moreuza i uklanjanje američke pomorske blokade Irana. Memorandum o razumijevanju bit će potpisan u petak 19. juna, kada će početi i nova runda pregovora koja uključuje nuklearno pitanje. I dok iz Irana navode da je rat u Libanu dio sporazuma, izraelski premijer Benjamin Netanyahu kaže da se izraelska vojska neće povući sa juga Libana. Za to vrijeme cijene nafte pale su na tromjesečni minimum. Opširnije Milena Bjelica.
5: Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su početni sporazum koji predviđa okončanje rata, otvaranje Ormuzskog moreuza i ukidanje pomorske blokade. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će ceremoniji potpisivanja memoranduma prisustvovati potpredsjednik SAD-a J.D. Vance. Odbacio je tvrdnje da Amerika planira da Iranu isplati 300 miliona dolara.
0: Jedino što mi je zaista važno jeste da Iran nikada neće imati nuklearno oružje, neće ga razvijati, neće ga kupiti, neće ništa uraditi sa njim. A ako to urade, sav pakao će se sručiti na njih. Oni to neće uraditi.
5: Dogovor o nuklearnim pitanjima i ukidanju sankcija, što čini drugu fazu pregovora, trebalo bi da bude postignut u roku od 60 dana. Iranski mediji prenose da je počelo uklanjanje pomorske blokade u Ormuzskom moreuzu. Ministar spoljnih poslova Irana Abbas Arakči naglasio je da je okončanje ratova protiv Irana i Libana povezano i da će Teheran svaki nastavak okupacije u Libanu smatrati kršenjem memoranduma o razumijevanju sa SAD-om.
0: Kraj rata u Libanu je neodvojivi dio potpunog kraja rata. Bez povlačenja izraelskih snaga sa teritorija koje su okupirale tokom ovog rata, on nije u potpunosti završen.
5: S druge strane, izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da borba nije gotova i da se njegova vojska neće povući sa teritorije u Libanu.
0: Stvorili smo tampon zonu, zonu bezbjednosti i ostaćemo tamo koliko god bude potrebno. Vjerujem da naši američki prijatelji poštuju ovu odlučnost i stav, ovu istrajnost. Ostajemo tamo jer trebamo da zaštitimo stanovnike sjevera.
5: Ipak Trump je, iako tvrdi da će sporazum opstati bez obzira na situaciju u Libanu, kritikovao izraelske vojne operacije u toj državi, navodeći da nije potrebno rušiti čitave stambene zgrade prilikom potrage za pojedincima.
0: Izrael se predugo bori protiv Hezbolaha i previše ljudi gine. Predlažem Izraelu da prepusti Siriji da se pozabavi Hezbolahom. Mislim da oni to rade bolje.
5: Nakon postizanja dogovora Amerike i Irana, cijene nafte na svjetskim tržištima pale su za više od 5%, na najniži nivo u posljednja 3 mjeseca. Ipak stručnjaci upozoravaju da će, čak i ako sporazum u potpunosti otvori Ormuzski moreuz, biti potrebni mjeseci da se energetska industrija vrati u punu brzinu.
4: Vraćamo se domaćim temama. U toku je probni popis poljoprivrede u Republici Srpskoj. Njime će biti obuhvaćeno 250 domaćinstava u 3 bijeljinska sela, Novi, Donji Dragaljevac i Mala Obarska. Posebno obučeni popisivači podatke će prikupljati direktnim razgovorom sa članovima poljoprivrednih domaćinstava i unositi ih u elektronske upitnike. Oni će posjedovati i odgovarajuće akreditacije Republičkog zavoda za statistiku. Opširnije Zorica Cvjetković.
2: Probnim popisom prikupljaju se podaci o poljoprivrednim gazdinstvima, korištenju zemljišta, usjevima, voćnjacima, vinogradima, stočnom fondu, mehanizaciji, radnoj snazi, objektima i organskoj proizvodnji. Među prvima u Semberi odazvao se poljoprivrednik Đorđe Vakčić.
3: Radimo od žitarica, ratarskih kultura, voćarski, stoke, svega imamo pomalo da bi preživili. Tako da dokle ćemo, šta ćemo, i baš mi drago da je ovo krenulo, da jednom da se stvarno napravi nekakav red.
2: Probni popis organizuje se u okviru projekta podrške popisu poljoprivrede u BiH s ciljem testiranja metodoloških, organizacionih i tehničkih rješenja. Kaže Lazo Šegrt iz Zavoda za statistiku Republike Srpske.
23: Popis se vrši intervjuem, podaci se unose direktno u našu aplikaciju laptop i ono što je bitno da naglasim jeste da su podaci apsolutno sigurni.
2: Sljedeće godine ističe strategija razvoja poljoprivrede i ruralnih područja, sada se analizira postojeća, rekao je pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Saša Lalić.
24: I ono što je poseban izazov možda u ovom trenutku kad je u popisu pitanju generalno jeste radna snaga, s čim raspolažemo, koji su to problemi, i to svakodnevno kroz razgovore sa proizvođačima i saznajemo.
2: Rezultati probnog popisa neće biti objavljivani, a koristit će se isključivo za testiranje popisnih procedura, ocjenu kvaliteta prikupljenih informacija i unapređenje metodologije organizacije budućeg popisa.
4: Kultura. Godišnji koncert Univerziteta u Banja Luci pod nazivom Poklon Republici bit će održan večeras na platou Filozofskog fakulteta u Univerzitetskom gradu uz prenos u našem programu od 21 čas. Ovim koncertom bit će obilježen završetak nastave u akademskoj 2025. i 2026. godini kao i Svjetski dan muzike. U Banja Luci večeras počinje festival uličnih zabavljača Trotoart. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabež.
1: Na koncertu Poklon Republici nastupit će Simfonijski orkestar Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci i Simfonijski orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske, koji će izvesti repertoar sačinjen od antologijskih djela klasične i filmske muzike, kao i obrada popularnih kompozicija, ističe dirigent Dušan Urošević.
6: Jako je važno da smo evo uspjeli posle Simfonijskog orkestra opere Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada koji je gostovao prve godine. Evo ove godine ostvarujemo saradnju sa našim upravo orkestrom koji je osnovan pre 3,5 godine pri Narodnom pozorištu. Tako da je divna prilika u stvari da vidimo mlade ljude, studente, buduće profesionalce koji sviraju sa već onako, da kažem, etabliranim imenima orkestarske muzike koje rade u Narodnom pozorištu Republike Srpske.
1: Tokom 7 dana festival Trotoart i ove godine okupit će vrhunske umjetnike iz različitih krajeva svijeta, koji će ulice Banja Luke pretvoriti u veliku pozornicu pod otvorenim nebom. Večeras na otvaranju nastupit će gradski tamburaški orkestar, a kako ističe predsjednik ovog orkestra Spomenko Guzijan, za publiku su spremili bogat program.
7: I nešto što će biti iznenađenje za publiku, a i za nas koji učestvujemo, to je neka, da kažem, 3D muzika gdje će tamburaški orkestar biti stage za gradski tamburaški orkestar, bit će pozornica gdje jedan dio tamburaša sjedi, a jedan na podlozi, a jedan dio tamburaša lebdi.
1: Na sceni Narodnog pozorišta u istočnom Sarajevu večeras će biti izvedena predstava Otac u izvođenju Nikšićkog pozorišta, a u režiji Nataše Poplavske.
4: Fudbaleri Borca saznali su protivnika u kvalifikacijama za Ligu šampiona, to je Levski iz Sofije, odlučio je žrijeb u Nijonu. Fudbaleri Francuske večeras igraju protiv Senegala na svjetskom prvenstvu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
8: Fudbaleri Francuske sastaće se sa Senegalom u prvom kolu grupe i svjetskog prvenstva. Francuska je na prošlom šampionatu igrala u finalu i jedan je od favorita za najviši plasman i na ovom mundijalu. Selektor Francuske Didier Deschamps.
9: Senegal je među najboljim timovima u Africi i svijetu. Očigledno je da imaju igrače koji su u vrhunskim klubovima. Imaju značajan napadački potencijal, vezni red koji izuzetno dobro funkcioniše. Njihova odbrana je također bila veoma efikasna na posljednjem takmičenju, Afričkom kupu nacija, sa odličnim atleticizmom, ali nije samo to. Imaju i mnogo igrača koji donose značajne tehničke vještine. Dakle, kada ste među najboljim timovima, imate sve. Znamo šta da očekujemo i oni znaju šta da očekuju.
8: Krepin Dijata, reprezentativac Senegala.
9: Pripremili smo se i znamo da se suočavamo sa timom koji je veoma, veoma dobar. Ali i mi smo dobar tim. Znamo da su na posljednja dva svjetska prvenstva bili finalisti u jednom, a pobijedili u drugom. Tako da oni su tim koji treba poštovati prije svega. Ali također moramo da se fokusiramo na sebe, jer znamo da smo sposobni da uradimo velike stvari sa ovim timom. U ovom timu postoji ogromna količina talenta.
8: Ovaj duel igra se od 21 čas. Fudbaleri Iraka i Norveške igraju od 24 časa. 3 časa kasnije počinje duel aktuelnih svjetskih prvaka Argentine i Alžira, dok će se u 6 časa ujutro sastati Austrija i Jordan.
4: Pretežno je sunčano i toplo, poslije podne mogući pljuskovi mjestimično. Sutra slično vrijeme. Meteorolog Milica Đorđević.
25: U 14 časova, 21 stepen su imali Kalinovik, Sokolac i Ham, Pjesak, kao i Čemerno, 22 Kneževo, Mrakovica, 24 Gacko, 25 Srbac, Srebrenica, 26 Zrinić, Zvornik, Markonjić grad, Rudo, 27 Bijeljina, Bileća, Višegrad, Novi grad, Ribnik, Šipovo, 28 Banja Luka, kao i Doboj, Prijedor i danas najtoplije Trebinje, 29. Do kraja dana ostaje sunčano i toplo vrijeme uz umjerenu oblačnost, popodne od jugozapada ka jugu i istoku razvoj oblaka koji će ponedjeljak doneti prolaznu kišu kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Porast temperature se nastavlja i narednih dana. Sutra će jutro biti nešto svežije, uglavnom vedro, magla samo još ponegde oko reke i po kotlinama. Tokom dana toplije, sunčano, uz malo umereno oblačnost. Popodne na jugu istoku i jugu razvoj oblaka koji će samo ponegde doneti kratkotrajne pljuskove. Uveče i naredne noći na severu nešto oblačnije, tu će biti uslova za slabu kišu. Ipak u većini krajeva ostaje suvo bez padavina. Maksimalna temperatura od 27 do 33, u višim krajima od 22 stepena.
4: Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
22: Narodni poslanici o prijedlogu rebalansa budžeta. Predviđena dodatna izdvajanja za plate, penzije, boračka primanja, socijalne kategorije i obrazovanje.
4: Na Sokocu i Ravnoj Romaniji obilježen dan odbrane Srba u Sarajevsko-Romanijskoj regiji.
22: Bez obzira na sporazum Sjedinjene Američke Države i Iran, Izrael tvrdi da neće povući vojsku iz Libana.
4: Večeras u Banja Luci godišnji koncert univerziteta pod nazivom Poklon Republici, prenos u našem programu od 21 čas.
22: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Valentina Knežević. Hit dana, radija.

Hit dana Radija Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom. Organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na Gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Evo se boji, krvni gori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. Pitaju me u mom kraju ko da ne znaju. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas!

0: Nisam više ja sa njom.
1: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se